0: največних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечор?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічних

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас і чи га всі знаю, потім спада мед вічне. Оддай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 največних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарес. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Мігремос дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.